0: 15. august, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063 440 047, dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club, Sova, Orašje.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za ekipu poljoprivrednog Dobro Pelagićevo uz pjesmu Napise od sreće. Pozdrav za vrijednu ekipu.

0: 15. august, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club, Sova, Orašje.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Susret Tošk, Zvijezda iz Gradarca 1-0, 91. minuta se igra, 3 minute u konačnici. Ali Begović je dobio crveni karton u 76. minuti. A Tošk vodi od 67. minute golom Stipanovića.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Wash & Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Bet Radio.
1: SMS Bet Radio.